سلالایی هر طرفتن کلگان بیسملا آزم مسیدی. او امدلتن سازی دادن قتلدون دب اولی بودی. یه نتویخسز مرحبا سملیک بر قز پیدا بولوب، اونن یه غرق تکیل تردی. بونو از دیگندک، ازمت توی قلش تکلیپنو قویغن بلن توی تغرلوگ ایغز اشمای بادددی. اونن استگه مرحبانن بگنگی گپ سوزلری و قلقلری اونی تیغمو گماناندر قویدی. اوندخدا، مرحبا زادی کم؟ اونی مشجن سلالهگه شندق اشمالق قلدو؟ ازمت زادی نیمویلا وطقندو؟ شکرت، اوزن اونشیالامو؟ بلاق قزقسانز، دیکتانز داملق ادکی رادیو جورنو پروگرامز اورلاشترلغن گنمیره شمشیدنن توی کونلک نملق پوستنن دوامده بوسن.